0: wakati kare kare kate gamu dana chiele line chima me ramoti kire Airtel kire MTN doisho binu ke libora kan ente wa gamu ka dana chiele ken hello
1: omego we
0: apoye Dawudi
1: ana apoye Joro
0: be
1: ani oni uki chake duku kong kwa cha wala chwale kwa sara pa medo erka pe kuri nyo chama erkut kwena no we tingwa tiyami tu
0: we lego mani no
1: yada ni tukinya kano
0: mwa luwani ya
1: na homo aroni ya na uwe lebe suweli suweli me ya kubo ni apongora kara apongora
0: ni angdana nopo
1: ya hame obonyo beda kurutayo ni ilimu beda kurutayo ni
0: dakhano loni feni kerubo ento pe angyo uwe rendo yene miti ya ikom uwe rendo
1: ye mara me wera mera tu chupa
0: ammi ye wera xel dog no yaay borre o loni no mata
1: ye riek
0: apoy
1: atu pe riek para kor kor
0: me wera yore
1: wera la mer cho ye to yini riek kom dong ki le kwano no e kwana da dong e ke dong opinyo gina da mi ngwa changwa xel ki computer ni no da
0: amara medi we amedi we rere do khiele ye
1: eta meta bor sister ngani na moko ni yindong yin chare dun kuoni ni pero ba kero yindai pati jo kere
0: sister nancy
1: ena ka kuo ka lira ka du kana kwa ye ena giro ke bo manu ti ala aba chwal gung ko ja ti wen
0: okay
1: apue mena
0: apue ba
1: amina juri zakati enyo pangyo kanyo titi ario chuka chuka laru
0: anye imere wor kuno
1: ah ko bamina amina gine ora dano jo pangyo ka ngole kanu wor chuka laru poi
0: apoi tual kira dano yela peti da wuri